0: سے بڑے پروگراموں میں شامل ہے۔ مسافروں کی سہولتوں کے لیے کی گئی ان اسٹیشنوں کی جدیدکاری پر تقریباً 1,570 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ ان اسٹیشنوں کو وراثت بھی وکاس بھی کے جذبے کے ساتھ نئے سرے سے تیار کیا گیا ہے، اور اس عمل میں مقامی ثقافت، وراثت اور فن تعمیر کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر جناب مودی نے کرتولی امبالا ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جس سے پنجاب، ہریانہ اور ہماچل پردیش کے رابطے میں اضافہ ہوگا۔ وزیراعظم نے امرتسر اور وارانسی کے درمیان سنت رویداس ایکسپریس کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جس کی وجہ سے بھارت کے سب سے زیادہ قابل احترام روحانی اور ثقافتی دو مراکز کے درمیان براہ راست ریل خدمات شروع ہو گئی ہیں۔ وزیراعظم نے چار لین والے گرین فیلڈ دلی امرتسر کٹرا ایکسپریس وے کے 30.9 کلومیٹر کے چھٹے پیکج کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر جناب مودی نے کہا کہ ان 75 تجدید شدہ ریلوے اسٹیشنوں سے بھارتی ریلویز کے ذریعے پچھلے کچھ برسوں میں کی گئی اکثر تبدیلی کی عکاسی ہوتی ہے۔
1: امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت 1300 سے زیادہ ریلوے اسٹیشن کو آدھونک بنایا جا رہا ہے، اور ان میں سے کئی اسٹیشن پر کام پورا ہو چکا ہے۔ 75 اسٹیشن کا لوکارپن کیا گیا ہے۔ ساتھیوں، جب آپ یہاں جالندھر کینٹ اسٹیشن میں جائیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی ہمارا دیش وکست راشٹر بننے کی اور بڑھ رہا ہے۔
0: اس سے پہلے دن میں وزیراعظم مودی نے ہریانہ کے جند ریلوے اسٹیشن سے ہائیڈروجن سے چلنے والی بھارت کی پہلی مسافر ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ ٹرین جند اور سونی پت ریلوے اسٹیشن کے درمیان چلے گی اور 79 کلومیٹر کا فاصلہ محض 2 گھنٹے میں طے کر لے گی۔ جناب مودی نے جند میں تقریباً 14,700 کروڑ روپے کے بہت سے قومی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور انہیں ملک کے لیے وقف کیا۔ وزیراعظم نے چنڈی گڑھ میں 4,700 کروڑ روپیے سے زیادہ لاگت کے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا، جس میں حفظان صحت، تعلیم اور سڑک بنیادی ڈھانچہ شامل ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج مغربی بنگال کے جوما گچھ علاقے میں بی ایس ایف کی 18ویں بٹالین کی باہری سرحدی چوکی کا دورہ کریں گے۔ یہ چوکی بھارت بنگلہ دیش سرحد کے قریب واقع ہے۔ وہ بی ایس ایف سے متعلق بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر داخلہ سلی گڑی میں ایک میٹنگ کی صدارت بھی کریں گے، جس میں ریاست میں سرحد پر بندوبست اور سیکیورٹی سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا جائے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: جناب امیت شاہ مغربی بنگال کے 3 روزہ دورے کے لیے کل رات باگ ڈوگرا پہنچے۔ آج وہ شمالی بنگال میں سرحدی حفاظتی دستوں کے 2 کیمپوں کا دورہ کریں گے اور ایک پرہاری سمبیلن سے خطاب کریں گے۔ شمالی بنگال کے سرحدی علاقوں سے متعلق معاملات پر اتراکھنڈ میں کئی میٹنگوں کا انعقاد کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سوئندو ادھیکاری اور ریاستی سرکار کے سینئر افسران ان میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ جناب شاہ آج شام کولکتہ چلے جائیں گے۔ کل وہ سینئر پولیس افسران کے ساتھ ایک میٹنگ میں ریاست میں نظم و ضبط کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ وہ قومی لائبریری میں ایک تقریب میں شرکت کریں گے اور بسوا بنگلہ کنونشن سینٹر سے دھولا گڑھ میں امول ڈیری پلانٹ کی سنگ بنیاد رکھے جانے کی ایک تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ کولکتہ سے سندیپ ناراس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کل ٹیلن میں اسٹونیا کے خارجی امور کے وزیر مارگس سکنا سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری، ڈیجیٹل تبدیلی، سائبر سلامتی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں کے شعبوں میں بھارت اسٹونیا اشتراک کو مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت یورپی یونین آزادانہ تجارتی معاہدے سے متعلق بات چیت کے کامیاب اختتام کے بعد نئے مواقع پیدا کرنے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ جناب سکنا کی موجودگی میں بھارت اسٹونیا کاروباری فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت کی ڈیجیٹل صلاحیتوں اور عالمی درجے کی مینوفیکچرنگ کے امتزاج کو بھارت یورپی یونین آزادانہ تجارتی معاہدہ فریم ورک کی مدد ملنے سے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ مل سکتا ہے اور بھارت یورپی یونین ساجیداری مضبوط ہو سکتی ہے۔ جناب گوئل نے اسٹونیا کے کاروباریوں کو بھارت میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی اور اس بات کو نمایاں کیا کہ بھارت کی اصلاحات، شفاف، مستحکم اور مسابقت پر مبنی کاروباری ماحول تشکیل دینے پر مرکوز ہیں۔ سکائی روٹ ایرو سپیس آج صبح وکرم 1 کو پہلی بار اس کے مدار میں پہنچائے گا۔ پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے تیار کیا گیا یہ بھارت کا پہلا راکٹ ہے جو سیارچوں کو خلا میں لے جائے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعظم نریندر مودی نے اس مشن کو بھارت کے خلائی سفر میں ایک تاریخی نیا باب قرار دیا۔

0: آمدید اردو کے تمام سامعین کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد عمیر حاضر ہے شعر و شاعری کی خوبصورت محفل کے ساتھ۔ سامعین، آج کا دن بہت خاص ہے کیونکہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں سجی ہے لفظوں کی محفل، جذباتوں کا گلدستہ یعنی مشاعرہ۔ آج کی محفل میں جو شاعر ہمارے ساتھ شرکت فرما ہیں ان میں شامل ہیں شاعرہ ثنا محمود آبادی، حضرت خمار بارہ بنکوی اور مزاج کی سرزمین سے تشریف فرما ہیں جناب شعیب کنتوری، اور اردو ادب کے گہوارے لکھنؤ کی سرزمین کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب سنجے مشرا شوق صاحب۔ تو سامعین، مشاعرے کے آغاز کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں سیتاپور کی سرزمین سے تشریف لائیں شاعرہ ثنا محمود آبادی کو، کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت کلام سے اس محفل میں چار چاند لگائیں۔
1: السلام علیکم سامعین حضرات، میں آپ کی خدمت میں چار مصرے حاضر کرنا چاہتی ہوں۔ محبت کو فسانہ کر رہا

0: بہت اچھا بہت اچھا بہت خوب. سامعین, ابھی آپ نے مشاعرے کے آغاز میں ثنا محمود آبادی کے خوبصورت کلام کو سماعت فرمایا. جو سما انہوں نے باندھا ہے اسے اور ہوا دینے کے لیے میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں بارابنکی سے تشریف لائے شاعر جناب شعیب کنتوری کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے محفل کو روشن کریں.
1: سامعین, بغیر کسی تمہید کے غزل کا مطلع پیش خدمت ہے.

گر اور مقتا پیش خدمت ہے کہ فیصلہ حق ہو سکے کامل یہ اب ممکن نہیں، فیصلہ

0: حضرات، ایک اور غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں،
1: ارشاد
0: مطلع بطور خاص پیش کر رہا ہوں۔
1: ارشاد
0: مجبوریوں پہ پہلے نظر کر لیا کرے،
1: مجبوریوں پر پہلے نظر کر لیا
0: مجبور

0: کریں۔
1: بہت عمدہ۔ سامعین، یہ تھے شعیب کنتوری، بہترین لب و لہجے میں انہوں نے اس ادبی سفر کو آگے بڑھایا۔ یہ محفل اپنے آخری مرحلے میں ہے اور اس میں اور جوش اور رنگ بھرنے کے لیے اب میں مدعو کر رہا ہوں مشہور و معروف شاعر جناب سنجے مشرا شوق کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے اس محفل میں ایسا رنگ بھریں کہ ہر سامعین کے ذہن میں یہ محفل ہمیشہ کے لیے بس جائے۔ مائک پر جناب سنجے مشرا شوق صاحب۔
2: غزل پیش کر رہا ہوں،
1: ارشاد۔
2: قید میں ذہن کی رفتار الجھ جاتی ہے،
1: قید میں ذہن،
2: قید میں ذہن کی رفتار الجھ جاتی ہے، جب بھی زنجیر کی جھنکار الجھ جاتی ہے۔
1: واہ واہ واہ۔
2: ضبط جب اپنی حدیں توڑ کے باہر نکلے، گھر کی دیوار سے دیوار الجھ جاتی ہے۔
1: واہ واہ واہ، بہت عمدہ۔ دوبارہ۔
2: ضبط جب اپنی حدیں توڑ کے باہر نکلے، گھر کی دیوار سے دیوار الجھ جاتی ہے۔
1: واہ واہ واہ۔
2: شعر پیش کر رہا ہوں کہ روز ہوتی ہے میری جنگ میری سانسوں سے۔
1: واہ واہ۔ روز
2: روز ہوتی ہے میری جنگ میری سانسوں سے، زندگی موت سے ہر بار الجھ جاتی ہے۔
1: واہ واہ واہ۔ کیا
2: شب میں تنہائی کے آسیب سے لڑتے لڑتے، شب میں تنہائی کے آسیب سے لڑتے لڑتے، میں جو تھک جاؤں تو تلوار الجھ جاتی ہے۔ شب میں تنہائی کے آسیب سے لڑتے لڑتے، میں جو تھک جاؤں تو تلوار الجھ جاتی ہے۔ میں انا بیچنے بازار میں نکلوں کیسے، میں انا بیچنے بازار میں نکلوں کیسے، خود میرے پاؤں سے دستار الجھ جاتی ہے۔ جس میں مفہوم سے ہر وقت ابلتا ہے لہو، جس میں مفہوم سے ہر وقت ابلتا ہے لہو، کھردرے لفظوں کی جب دھار الجھ جاتی ہے۔ رشتے نعتوں کا تم محساس دلایا نہ کرو، یہ میرے ذہن کی رفتار الجھ جاتی ہے، یہ میرے ذہن کی رفتار الجھ جاتی ہے۔ مجھ کو طوفان کا موجوں کا کوئی خوف نہیں، ناؤ سے خود میری پتوار الجھ جاتی ہے۔ مجھ کو طوفان کا موجوں کا کوئی خوف نہیں، ناؤ سے خود میری پتوار الجھ جاتی ہے۔ قید میں ذہن کی رفتار الجھ جاتی ہے، جب بھی زنجیر کی جھنکار الجھ جاتی ہے۔ اور یہ غزل اور پیش کر رہا ہوں کہ میں نے کوئل سے کہا دل نہ دکھا چپ ہو جا، اندر اندر ہے اداسی کی فضا چپ ہو جا، اندر اندر ہے اداسی کی فضا چپ ہو جا۔ چھیڑتا تھا جو تیرے ہجر کے نغمے اکثر،
1: چھیڑتا
2: چھیڑتا تھا جو

0: ہجر کے نغمے اکثر، اوڑھ کر سو گیا مٹی کی ردا، چپ ہو جا مستقل جنگ کرو گے تو بچو گے سائیں، مستقل جنگ کرو گے تو بچو گے سائیں، سب چراغوں کی مخالف ہے ہوا، چپ ہو جا رات جو شخص تھا زردار کی گاڑی کے تلے، رونے والے پہ وہی چیخ پڑا، چپ
1: ہو جا واہ واہ،
0: رات جو شخص تھا زردار کی گاڑی کے تلے، رونے والے پہ وہی چیخ پڑا، چپ ہو جا، ہم سے جس شخص نے چھینے تھے ہمارے آنسو، آج گردن کو دبا کر یہ کہا، چپ ہو جا، ہم سے جس شخص نے چھینے تھے ہمارے آنسو، آج گردن کو دبا کر یہ کہا، چپ ہو جا، کچھ نہ کہنے سے تیرے کام بنیں گے سارے، ایک مدت میں یہ احساس ہوا، چپ ہو جا، ایک مدت میں یہ احساس ہوا، چپ ہو جا، آج پھر سچ کی حمایت میں کٹے ہیں بازو، اب نہ اٹھ پائے گا یہ دستے دعا، چپ ہو جا،
1: بہت عمدہ،
0: آج پھر سچ کی حمایت میں کٹے ہیں بازو، اب نہ اٹھ پائے گا یہ دستے دعا، چپ ہو جا، راستہ دیکھتی آنکھوں نے کہا ہے مجھ سے، لوٹ آئے گا وہ محبوب میرا، چپ ہو جا، راستہ دیکھتی آنکھوں نے کہا ہے مجھ سے، لوٹ آئے گا وہ محبوب میرا، چپ ہو جا، قبر کی مٹی مساوات کی ضامن ہے شوق، ایک ہی صف میں ہے سب شاہ و گدا، چپ ہو جا، قبر کی مٹی مساوات کی ضامن ہے شوق، ایک ہی صف میں ہے سب شاہ و گدا، چپ ہو جا، میں نے کوئل سے کہا دل نہ دکھا، چپ ہو جا، اندر اندر ہے اداسی کی فضا، چپ ہو جا، بہت بہت شکریہ۔
1: سامعین، تو یہ تھے سنجے مشرا شوق صاحب، جس طریقے کی شاعری انہوں نے کی، پوری ایک حقیقت کی ترجمانی انہوں نے کی اپنی شاعری کے ذریعے۔ تو سامعین، وقت پنکھ لگا کر اڑ جاتا ہے، خاص کر تب جب محفل اتنی حسین ہو، گھڑی کی سوئیاں اشارہ کر رہی ہیں کہ اب ہمیں اس محفل کو یہیں روکنا ہوگا، اس وعدے کے ساتھ کہ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ سامعین، یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا، ہمیں اپنے تاثرات سے اطلاع ضرور کریں۔ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمارا ای میل ہے kklsurdu@gmail.com۔ آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 7991778157۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا یہ اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد عمیر کو دے اجازت، آداب۔
2: ابھی سامعین سماعت فرما رہے تھے اردو کاریکرم، یہ کاریکرم آکاشوانی لکھنؤ کی پیشکش تھی۔ میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر، یہ آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر ہے۔ اب پرستوت ہے کاریکرم لوک سنگیت کے انترگت، کاریکرم لوک رنگ میں اسنیہل شریواستو کے سور میں۔ میڈیم ویو 241.54 میٹر ارتھات 1242 کلو ہرٹز۔ نیوز آن اے آئی آر ایپ پر ہم آکاشوانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں۔ پرستوت ہے لوک سنگیت کا کاریکرم۔ اس کاریکرم میں آج کلاکار ہیں دیپک سنگھ اور ساتھی۔ ان کے گیت سننے سے پہلے سنتے ہیں یہ سندیش۔
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
2: दीपक सिंह और साथियों के स्वर में आइए सुने पहले ये गंगा गीत।

0: حکومت نے اجلاس سے قبل کل کل جماعتی اجلاس بلایا ہے۔ اجلاس میں حکومت تمام سیاسی جماعتوں سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے کام کاج کو صحیح طریقے سے چلانے میں تعاون کی اپیل کرے گی۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے دوران کئی اہم بلوں پر بحث اور منظور ہونے کا امکان ہے۔ اور آج سے ریاست میں مانسون کے تیز ہونے کی امید ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 4 روز کے دوران ریاست کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ کچھ اضلاع میں رات دیر گئے بارش شروع ہو چکی ہے۔ گورکھپور اور آس پاس کے علاقوں میں موسلادھار بارش سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1:15 और 40 सेकंड हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगनैया।

آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے. اہم بنیادی ڈھانچے اور فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے گئے ہیں. اولمپک کھیلوں میں تمغے جیتنے والی میرا بائی چانو اور لولینا بورگوہین گلاسگو میں ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں بھارت کی پرچم بردار کھلاڑی ہوں گی. اور فیفا ورلڈ کپ میں تیسرے مقام کے لیے آج رات میامی اسٹیڈیم میں فرانس کا سامنا انگلینڈ سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.